Hengonat sukua Hoiaraa kutawa katai nui kiuta Haaputa konga ibi maha Paora Honga atia pakura e Kainga uria pakura Hoki maa ikite whenua